0: 皆さんこんにちは。10月10日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミレンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 純喫茶の純って何？
0: 純茶집의純이란뭘까。先生は日本にいらっしゃるときは、はい、純喫茶に行くことってありますか？
1: そうですね、私はもう大好きですね。
0: あ、そうですか。
1: おしゃれな現代的なカフェもいいんですけれども、はい、私は結構その昭和の雰囲気がある喫茶店っていうのが好きなんですよね。
0: なるほど、はい。
1: でリスナーの皆様ももし例えば東京なんかに行く機会があればぜひ神保町に訪れていただきたいですね。すごくレトロな喫茶店がたくさんあってとても楽しいと思います。
0: 神保町ラゴハメね、まあ古本屋、はい、古書店、古本屋でも有名ですけど、あ、ここはまたレトロな喫茶店が
1: 結構あの有名な喫茶店も多いんですよね。
0: あ、そうですか、はい、私もぜひ行ってみます、
1: はい。
0: 街を歩いてると先生、看板に、まあ、喫茶と書いてあるものもあれば、うん、純喫茶って書いてあるものもありますよね、喫茶と純喫茶、果たして何が違うのでしょうか。かの이런게어이거뭐지뭐가다른거지하고궁금해하셨을분이계실것같아요。자오늘의이야기시작해보겠습니다。토요진검다리부터함께보시죠。
1: 純喫茶。
0: 純喫茶라고하면은요순찻집즉술을팔지않는순수한찻집。
1: 昭和の雰囲気が残る純喫茶でクリームソーダを頼みました。
0: 昭和시대분위기가남아있는순찻집에서크림소다를주문했습니다。
1: お供。
0: お供라고하는거。이것을음식이나음료에곁들이는것、뭐과자라든가、뭐한과、떡、이런것들을お供라고도합니다。
1: ビールのお供には枝豆や唐揚げなんかぴったりだよね。
0: 맥주안주로는枝豆、풋콩이라든가唐揚げ、이거튀김옷을입히지않은튀김이잖아요。닭튀김같은게딱이지。先生は、はい、ビールのお供といえば。
1: いやでも枝豆唐揚げはもう間違いないですよね。
0: 枝豆、
1: あとは冷ややっこなんかいいですね。
0: 冷ややっこは찬두부있죠。私は枝豆大好きです、ね、
1: いいですね。体にもいいですからね。
0: はい。
1: 訪ね歩く。
0: 訪ね歩くはめの찾아다니다。
1: 昔ながらの喫茶店を訪ね歩くのが趣味です。
0: 昔ながらの喫茶店、옛날식찻집을訪ね歩くのが趣味です。찾아다니는게취미예요。先生、韓国の、はい、まあ、カフェとかありますけど、タバンってご存知ですか？
1: 行ったことはないんですけれども、ちょっと気になってはいますけれどもね。
0: あ、そうですか。はい、まあ、タバンっていうのもだいぶ少なくなりましたよね、でもちょっと地方とかに行くとタバンっていうのがまだ残っていて、うん、タバンに行くとちょっと違いますよ、やっぱりカフェとは、サンワ茶とかありますけどカフェでそういうものがあるのとはまたちょっと一味違う、はい、だそれなりの魅力あるんじゃないですかね、
1: はい、タバン。行ってみた
0: いですね。ぜひ先生一度行ってみてくださいね、はい、じゃあ그러면은요純喫茶에관한이야기시작해볼까요。
1: カフェと喫茶店、そして純喫茶は似ているようで実は違いがあります。
0: カフェは喫茶店、茶집、그리고純喫茶、순茶집은似ているようで비슷해보이지만사실은차이가있습니다。
1: カフェと喫茶店とでは営業許可の種類が異なります。
0: カフェは茶집은営業許可、영업허가의종류가다릅니다。
1: カフェは飲食店営業許可で調理もお酒の提供もできますが、
0: カフェ라고하는것은飲食店営業許可、음식점영업허가로調理도하고술도제공할수있지만、
1: 喫茶店営業許可しか持たない店では単純な加熱しかできずお酒も出せませんでした。
0: 茶집영업허가、이것만받은가게에서는단순한가네즈、그단순한가열조리만가능하고만드는것이아니라이걸데핀다하는가열조리만가능하고술도제공할수없었습니다。
1: 喫茶店でコーヒーのお供がケーキや軽食に限られているのはこのためです。
0: 茶집에서커피、コーヒーのお供이랬잖아요。커피와함께내놓는음식이케이크또는 간단한 먹거리, 케이쇼크, 경식 이렇게 돼 있죠. 간단한 먹거리로 한정되어 있는 것은 이 때문입니다.
1: ただ、喫茶店営業許可でもカフェという名のお店もありますし。
0: 다만 喫茶店営業許可、찻집 영어 허가를 받았으면서도 카페라는 이름으로 운영하는 가게도 있고.
1: 반대に 인쇄점 영업 허가でも 喫茶店という名で 영업しているお 店も 아ります.
0: 반대로 음식점 영업 허가를 받았으면서도 기사땡, 찻집이라는 이름으로 영업하는 가게도 있습니다. 그러니까 영업 허가를 받은 것과는 달리 이름은 조금 다르게 붙일 수도 있다라고 하는 거죠.
1: では 純喫茶の 純とは何でしょうか?
0: 그렇다면 이 순찻집의 純, 순은 무엇을 뜻하는 것일까요?
1: 昭和初期の 喫茶店には 多くの 女給と呼ばれる スタッフが 働いていました.
0: 昭和初期, 昭和시대 초기에 이 喫茶店, 찻집이라는 곳에는요, 女給라고 불리는 여성 스태프들이 많이 일하고 있었습니다.
1: そうした喫茶店では お酒を提供していたほか 接待を伴うようなお店さえあったそうです.
0: 그러한 喫茶店, 찻집에서는 お酒を提供する 술을 제공하는가 하면은 接待を伴うようなお店, 즉 접대를 수반하는 그런 가게마저 있었다고 합니다. 그러니까 여성 종업원이 많이들 뭐 거기 상주하고 있다가 손님 옆에 앉아서 같이 대화를 나눈다거나 뭐 이런 경우도 있었다는 거죠.
1: そこでお酒も接待もない純粋な喫茶店を純喫茶と呼んで区別したのです。
0: 그래서 お酒も接待もない 술도 접객도 없는 純粋な 喫茶店 아주 순수한 찻집을 純喫茶 순찻집이라고 부르며 구별한 것입니다.
1: つまり純はコーヒーだけで勝負するという看板です。
0: 즉 이 순이라는 말은 コーヒーだけで勝負する 커피만으로 승부하겠다라는 뜻을 나타내는 간판입니다. 이렇게 지적이 되죠. 그러니까 순이라고 되어 있는 간판을 보면은 그런 뜻이다라고 하는 건데 조금 의역을 해서 커피만으로 승부하겠다는 의미가 담겨 있습니다.
1: 近年は昭和レトロ人気を背景に 純喫茶を訪ね歩く若い人が増えています。
0: 최근에는 昭和 레트로 인기, 昭和 레트로 열풍을 배경으로 이 純喫茶, 순찻집을 찾아다니는 다즈네아르쿠 와카이히토가 후에테이마스, 젊은이들이 늘고 있습니다. ですから, ある意味喫茶店 よりは純喫茶の方がコーヒーだけで勝負しますので、コーヒーの味が良かったり、雰囲気がちょっとレトロ風っていう感じですね。先生はそういうところがお好きだと。いいですね。そうです。 자, 그래서 카페, 喫茶店, 純喫茶 여기에서는 喫茶店 요리와 純喫茶の方が 그냥 커피만으로 승부한다라는 뜻을 갖고 있다. 뭐 요즘에는요. 喫茶店でも女給とかいませんから、ある意味ではおなじようなことかもしれませんね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。カフェと喫茶店、そして純喫茶は似ているようで実は違いがあります。カフェと喫茶店とでは営業許可の種類が異なります。カフェは飲食

食店営業許可で調理もお酒の提供もできますが、喫茶店営業許可しか持たない店では単純な加熱しかできず、お酒も出せませんでした。喫茶店でコーヒーのお供がケーキやケーキ

0: 意を伴うようなお店さえあったそうです。そこでお酒も接待もない純粋な喫茶店を純喫茶と呼んで区別したのです。つまり純はコーヒーだけで勝負するという看板です。近年は昭和レトロ人気を背景に純喫茶を訪ね歩く若い人が増えています。
1: 50ページ土曜のやりとり。
2: 자오늘의대화입니다。
1: この店看板に純喫茶って書いてあるね。
2: 이가게간판에純喫茶순차집이라고쓰여있네。
1: 前から気になってたんだ。なんか昭和っぽくていいでしょ。
2: 전부터気になる궁금했거든。なんか속이즉내부가昭和っぽくていいでしょ。ももぽい하면뭐뭐스럽다그런느낌이나다라는뜻이잖아요쇼와뽀이하면쇼와시대느낌이난다쇼와뽀코도이데쇼야이내부쇼와시대느낌이나서좋지않아선생님은오스키나요나
1: 네そうですね本当だ소파も照明もレトロでなんか居心地がいい
2: 이고코치가이이하면은요마음이편하다아늑하다란뜻으로오정말그러네소파도조명도레토로데레토로이거는복고풍이라서뭔가이고코치가이뭔가편하고좋다
1: ところで純喫茶の純ってどんな意味か知ってる?
2: 아그런데말이지순찻집의순이무슨뜻인지알아
1: コーヒーが本物ってこと?
2: 글쎄커피가本物진짜라는뜻인가?
1: 残念お酒を出さないコーヒーだけで勝負するっていう意味なんだって
2: 残念아쉽지만아니야아쉽게됐어お酒を出さない술을내놓지않고コーヒーだけで勝負するっていう意味なんだって커피하나로승부한다그런뜻이래
1: へえってことは昔はお酒を出す喫茶店もあったってことじゃない?
2: 그렇구나ってことは그렇다는건昔は예전에는お酒を出す喫茶店もあったってことじゃない예전에는술을파는차집도있었다는거네
1: そうそうだから区別するために純ってつけたらしいよ
2: 그래맞아그래서区別するために区별하려고純순이라는말을붙였대그러니까우리는술은제공안한다하는뜻에서純喫茶이렇게純이라는것을붙였다라고하는겁니다はいそれでは意味を考えながらよく聞いてください
0: この店看板に純喫茶って書いてあるね
3: 前から気になってたんだ中昭和っぽくていいでしょ
0: 本当だソファーも照明もレトロでなんか居心地がいい
3: ところで純喫茶の純ってどんな意味か知ってる
0: コーヒーが本物ってこと
3: 残念お酒を出さないコーヒーだけで勝負するっていう意味なんだって
0: へえってことは昔はお酒を出す喫茶店もあったってことじゃない
3: そうそうだから区別するために純ってつけたらしいよ。
1: 52ページ、楽々言葉相談所。
2: 7월34쪽、目にする。이거를目に入るを바꿔쓸수있나요?
1: はい、目にするというのは偶然何々を見るという意味なんですけれども、目に入るというと自然に視界に入ってきてその結果見るという意味なんですね。なのでどちらにも偶然の意味はあるんですけれども、目に入るの方が偶然の意味が強いです。で、文法的な違いもあるんですけれども、目にするというのは何々を目にするのように言いますが、目に入るは何々が目に入るのように言います。
2: 우선目にするらご하는거그다음에目に入る이거는요두표현모두우연히보는행위라는점에서유사한표현입니다그런데目にする는 목격하다, 우연히 뭔가를 목격하다, 직접 보다 라는 뜻이 되고요. 매니 하이르, 이거는 눈에 들어오다, 시야에 들어온다 라는 뜻이